För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan

Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vær, gott sällskap med god mat och god drikke I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klockan 20.

0: God sommer.
1: Det går jo an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden. Bode er den beste plassen å bo. Radio 3.
2: Jag vill se ett ljus I våran morgondag Lämna han som varit svag Aldrig gå tillbaka till att söka

0: En perfekt sommer för mig består av fint vær, gott sällskap med god mat och god drikke I lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan.